매니미 노람 군함테 토크라나 아니메 이론 파타 메로스 피타케 메코노 예 토크라나 예수 야나 코임 아야 카로 코이랑 칸엔 나라다 인타이르카요 야부니 보로 아이테 푸이나 ke yon panan ki dipes ke ya rei tari ki panan kara para pohan ka itau ke ya yo ari ro na pen to kina kono kanwan no ram de tari ki nampong ayu ta kapong wan wan no ki to pa u ta ngawa pi mono ke ya rei tari ki panan kara para pohan ka itau na koim ki ro ka te me tuan ro nai ke men mon na ra rawa ki ke ke tan me yon tai ngar ko ya sar kon to kina ke ya pun po ro ai to pu ina ta ya ris nang sinang usra wa ke bukin kanwan nam tari ki nampong ayu Tirano kanwan nam tairik mekan ni, kena na tauruan kan ni ni katikiroi ko. Kena tikiroi kanwan nam tairik mekan ni na tikiroi spangam.